Beleki mitil. Beleki mitil kwa kitinye asafu wakalangana kirsinga. Beleki mitil gure iti adere otansenga keyi. Kwa kitsi asa beleki mitil kelkame donwa kandini.

Daarbinnen toch, we hebben een jundi, een ki, zongang er qua die, ja, dat qua zis belangrijk zijn. Kamiga, waar we daar gaan rakkerulen dan, ja, namens gaan we daar gaan rakkerul, die ja, namen kri, ja, wat ook hoe. Namen elai, na, kin, mitil, dogis, pulngeti, uran zongang aan de gaan rakkeren. Na gaan namen dik lekkel alleen breng, abij gilong, abij nu kri njaweti. Nu kering jawiti ine ki tabui ki tabu ni udon ase pakere nyona era jaw nu kering na don balji jona lamba jilong na ma nu kering jawiti na janni marang ala ngi din tabu ota na rajere ngat in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ei ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarangi duo al duel alang ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga alang ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de ngara kereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bau na je na sa songwa gi sin dalam ka ngwa si songwa sin dalam ini ne duo al danger ke ngaba yei na pingine esi ki britan na ke ota bawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin na kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara ke ngari wa kwa ne ne kain kwa ine na duo si na mazia na ma duo kerem bele ke jam na din bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kana mbele kila jam ndalang na mani jang no mas kwa se erdik elege no jalumba kai

0: ritoza kiriya bele sebo yiduori asajalom ngala wa yena zero ne kiin kwa bele bi bele dinen diyeno menke alba ilimi a bele bi bele menke alba yei na kwa ke gutkawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemba ngama ila bele al kirsing kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skungi tiaba anam kwa udonyet o alba kula rage din indiya nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa kwa di anas masini ngindiri na kare di anang kikien anang kirsinga na kangi kirsinga wa ilayeng na yeng ke loto akimu ilayeng na yeng kien alasi du kulwe na yeng kien surungasi irkuli na ila nama yey na jundi na kwa di kwa antazele karitia jundi ne kela kwantas al long anan se kwasi udwa to lea angan na kin kwadi aza kinga na ota songwa kwa eba lea kote nga lo to kawi na maila ngina skwa ota songwa kwa nga na ki na men kaming ki alan kela ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nanjolu edu di labaray ula di maray ba nin jalum ki kiina bilum nasin jalum al janni nan nin jeinga nasin jalum alan din worle si juel nasin jalum alan din boru si juel nasin jalum alan kin wa si juel nasin jalum al giro ke kwa ngaraban namasin dinari ni niki abaka ngene ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalum nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong alambaki duet bilong asa sur balum na leale nama kwa kul kawi na loto kong na sur sequel na sur sibra to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandan baraw albe ki ngasa dai wopia na mayne karing na magal sikir kel na smitir ker kani ngi boray
1: nama sin kaiti ingisin wa arambai kiwon kuna bele kimitil kwa kitinye asafor kanana kirsinga

udon jaki mali sejey kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel. Taringan ja bas ila songa si mwoy. Abas si ejei jang. Na itzi jaw ala lompi kwel. Taringan ja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na taringan ja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jaw. Taringan ja nina kwe ti bas jisi tabung duti. Taringan ja ria pale duti. Ria pale gis duti. Dongore jeng jige songwas undul. Dongore jeng na kwa kitingwe nye asa ke kienton lo tok tiri. Na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa seje yake imba, bas kwasi biwkawe. Dongore jeng kwasis jitingan jangle doti. Dongore jeng jundi, jundigi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajwelba. Dongore jeng nangi jundi na jayandiye kwa le. Jurel na sijima undul.

maran abuki gwal kwelan ile kilo a kusenan kisuwa asu kwa dogola sia kan ba analiya ken kola tulon kumidia kisen se mudini so ma kusuwa ne tinin su fa kan ma wel balan koron kisuwa maran welan kilan kisuwa ati kisen se ati di di go to lejuriyo uto wato le aljiriya de kisen di no warin wa ile duo asu mata abin ya alanye dengo ne su dole ne alisa da yan bulon.